0: اگه ایش نسخافش خیلی شو بود
1: من شب رو شما خودیم
2: چند
3: Sí, pero todo está...